0: Đồng chuôn, hãy nên đến mà mà.
1: Tôi sẽ làm sao hết tì, xì kì kì lạc.
0: Hả? Có lỗi ịn tông mà mà ui. À, bàn tay xin là con xin nó cạch ha, kẻ không ăn tụ ăn xì mà mà. Ma, dali na ma, mga o na ta.
2: Busog ko.
0: Ma, pwede ba ma ayaw pag-ingon anak? Kung nasa'y may tabo ni mo, mag-unsa naman lang mingay mong mga anak. Nakinahanglan pa taon mi ni mo, ma.
2: Almira.
0: Dawata na lang awa na si Papa. Pagpakaligon, ma, kay ni Abby si June nga nakinahanglan ni mo.